zoro. Bilo io se emo, kaj bo jutri tu moro. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se ne.

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je toplo in